Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voio.bg.

0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за евро и 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сбордните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
4: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Honda с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Honda CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Honda Sensing 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Honda CR-V. Място, където животът се случва.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Закуската е като детска игра.
3: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сбордните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 70 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни, от 11 до 19 часа, всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW и Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интер Експо Център.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Диня за 74 цента килограма. И доматина клонка за 1,99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5,62 евро килограма. Смядовска луканка XXL за 5,36 евро. 6 броя изворна вода за 1,40 евро. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2,70 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Honda Sensing 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Honda CR-V. Място, където животът се случва.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за 1,99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сбордните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.

0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за 1,40 цента. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 70 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Терафлекс Платиниум Гел и Терафлекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
5: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за 1,99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
4: Добре дошли на 4-ти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.

0: Адреналин. Тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
3: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: Закуската е като детска игра.
4: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас. Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София. Зала 1А на СБХ. Улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
5: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

Hit up and get us, hit up here. Oh.

0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Американски ли?

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще звучи новият албум на една от най-завладяващите пианистки и певици Елиана Елиас. Родена е в Бразилия, но съвсем млада заминава за Съединените щати, където разгръща огромния си пианистичен талант. А в началото на 90-те започва и да пее със свой отличителен лек и въздушен глас. Тя е сред брилянтните интерпретатори на бразилска музика, което продължава да е така и в най-новия албум Ao Vivo, което означава наживо, реализиран на 22 май тази година. Ще си поговорим за него детайлно след малко, а сега бързам да ви пусна едно от впечатляващите изпълнения тук на пиесата «Eu Samba Mesmo».

Слушаме изпълнение на Илияна Елиас от най-новия албум, наречен красноречиво Ao Vivo, което означава наживо. Това е продукция, излязла на 22 май и която представлява любовно писмо към бразилската музика и култура от самата Илияна Елиас и от нейния фантастичен квартет. Това са записи, реализирани за една вечер по време на концерта им в SF Jazz Center в Minor Theater в Сан-Франциско. Това е много жизнелюбива музика, в която се срещат бразилската музикална традиция и джаза. В квартета на Илияна Елиас свирят превъзходни музиканти, освен самата нея, разбира се, и на първо място това е Марк Джонсън, бас, който, както знаете, е и партньор в живота на Илияна Елиас. Барабанистът е Рафаел Барата, а неизбежната за бразилската звучност китара е поверена на Леандро Пелегрино. И тук, както и в предходните си албуми, Илияна Елиас пее и свири на пиано. Тя е избрала колекция от емблематични бразилски песни, сред които Бразил на Ари Барозо, Восе на Роберто Берешкал, Самбу Самбу на Жуал Донато, Баия Медли с песни на Дори Валкайми, Ел Самба Мезмо на Жанет де Алмейда, Судансо Самба и Фелисидаджи на Жубим, както и авторската й композиция, която се нарича At First Sight. Предлагам ви да я чуем сега.

В днешното издание на Дезафинато звучи новият албум на любимката на предаването от 25 години насам Елиана Елиас. Впечатляваща колекция от бразилски песни и композиции на някои от най-значимите бразилски творци избират да изпълнят музикантите от квартета на Елиана Елиас на концерта си в Minor Theater SF Jazz Center в Сан-Франциско. Красива и мечтателна музика, интерпретирана с лекота и вещина, която мислено ни пренася в най-озарените периоди от историята на новата бразилска музика. Самба, шоро, шориньо, босанова. Разбира се, всичко това в една естествена среща с идиомите на джаза. От една страна, Елиана Елиас е символ на тази вълнуваща музикална среща от изказности, защото още когато е 25 годишна, тя става част от култовата група Steps Ahead в Съединените щати. А там тя освоява до съвършенство джаз стилистиката, като с интелект, емоции и виртуозност втъква своята родна бразилска нишка. Това се усеща най-вече в ритмиката и пулсацията на пианистичната фраза на Елиана Елиас. След това, когато Елиана Елиас се осмелява и да пее, нейният вокален стил мигновено се свързва с онези привлекателни, въздушни и лаконични певчески кратки фрази на Жоао Жилберто, които са изпълнени с мечтателност. А сега ви предлагам да чуем една пиеса на друг бразилец Жоао, и това е Жоао Донато, включена в колекцията от песни в новия албум на Елиана Елиас Ао Виво, наречена Самбу Самбу. Самбу.

0: muito mais do que de mim. Bararombe, bababão, bararombe, babá. É muito mais do que de mim. Muito mais do que de mim.
1: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.

Продължаваме да слушаме романтичния нов албум на Илияна Илиас, наречен Алвиво, което ще рече на живо. Както казах, той е съвсем нов и бе реализиран на 22 май тази година като концертен запис, направен в престижната зала SF Jazz Center на Minor Theater в Сан-Франциско. Чуваме виртуозното пиано на Илияна Илиас, както и нейния фин, изпълнен с лекота глас, а редом с нея са Марк Джонсон бас, Рафаел Барата барабани, Леандро Пелегрино китара. Знаете, че Марк Джонсон, освен че е нейн партньор на сцената, е и нейн партньор в живота. Преди това Илияна Илиас бе дълги години жена на друг страхотен джазмен, Ренди Брекър, с когото имат чудесна дъщеря, също музикант и певица. От години Марк Джонсон е нейн мъж и често двамата са на сцената заедно. Както това е и в концертния запис, който звучи днес в предаването. И преди да продължим да слушаме вдъхновена бразилска музика, изпълнена от квартета на Илияна Илиас, ще ви припомня някои детайли за Марк Джонсон, защото считам, че той е сред най-ярките джаз-басисти на съвременната сцена. Роден е през 1953 година в Съединените щати, а докато е студент, свири в прословутата група One O'Clock Lab Band, заедно с Лайл Мейс. През 70-те години свири и в бенда на Уди Хърман, а на 25 годишна възраст става басист на триото на Бил Еванс. Това се случва през 1978 година и той остава в триото на Еванс до неговата смърт през 1980. Безспорно, това са едни от най-силните години в неговото музикално израстване, а точно тогава Бил Еванс му подарява касета с запис на пиеса, която Еванс не успява нито да запише, нито да изпълни. Това е пиесата Something for You, която години по-късно става за главна пиеса на един от албумите на Илияна Илиас. И така се връщаме отново към днешната главна героиня в Дезафинадо, Илияна Илиас и нейния прекрасен нов албум Ao Vivo, издаден на 22 май тази година.

Днес ще завършим с още едно вдъхновено изпълнение на Илияна Илиас и нейния квартет от най-новия им албум, наречен Ал Виво, което, както вече казах, означава наживо. Това е концертен запис, който бе реализиран в албум на 22 май тази година. С последната пиеса аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте да за Финадо. Заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота. С Джаз FM Радио.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер един от редките камерни състави от ерата на свинга интерпретира инструментална класика.
0: И така, Nat King Cole Trio, създадено през 37-ма година, но минават около 6 години преди да стигне до първия си значителен успех. Тези години са известни в историята на джаза като ерата на свинга и на пазара в шоу-бизнеса се котират преди всичко биг-бендове, а не малките формации или пък някакво си трио, съставено от пиано, бас и китара. Освен това, по-проницателните уши на колеги музиканти и познавачи по онова време забелязват нови мелодически и хармонически изрази в музикалния език на триото още в първите им записи от 40-та година. А пазара, колкото и да е адаптивен, не може да реагира веднага на подобни неща. Не без значение за онези години се оказва и черният цвят на кожата на тримата музиканти. Независимо от тези обстоятелства обаче, едва ли има пиано в баровете по западния бряг на Съединените щати, на което да не е свирил Nat King Cole в края на 30-те и началото на 40-те години. Триото получава първи възможности за записи, както казах, през 40-та година, а в края на 43-та и началото на 44-та реализира великолепна колекция, в която влизат The Man I Love от Джордж Гершвин и известният стандарт Body and Soul. Изобщо, върховите постижения на триото са от края на 43-та и началото на 44-та. Тъкмо тях смятам да споделя с вас тази вечер. Преди това обаче да ви представя другите двама членове на триото, Оскар Мор, китара, и Джони Милър, който през времето, за което говорих, е заменил Уесли Принс като контрабасист. И така, януари 44-та, Nat King Cole и неговото трио интерпретират Рахманинов, по-конкретно неговия прелюд в си минор.

прелюд в семинарот Рахманинов. Наистина има нещо в свиренето на пиано на Нат Кинг Кол, което не се дооценява веднага. И може би това е неговата модерност. Нат Кинг Кол кара мелодиите да пеят без прекомерно дистанциране, но и без излишен патос. Но да чуем едно от най-добрите неща на триото, не само за тази януарска звукозаписна сесия на 44-та година, а въобще за цялата история на съществуването на триото – The Man I Love от Джордж Гершвин.

Повече от очевидни са хармоничните новости в тази вечна пиеса на Джордж Гершвин. Те обаче не са самоцелни, а са естествени, спонтанни и са неотделима част от цялото. Въпреки че за времето, за което говорим, началото на 44-та година, тези нововъведения, този нов хармоничен език съвсем не е обичайно явление, все повече и повече млади музиканти, които тепърва навлизат в джаза, започват да го използват. И още едно от най-добрите изпълнения на триото от същата звукозаписна сесия, стандарта Body and Soul.

Тази версия на известния стандарт Body and Soul звучи толкова свежо и очарователно, както е звучала и тогава, преди повече от 50 години. В Body and Soul чухме да открива китариста Оскар Мор. Всъщност, голяма част от успеха на триото се дължи на забележителната работа на този музикант или по-скоро на финното взаимодействие между Оскар Мор и Нат Кинг Кол. По времето на тези записи, Оскар Мор е оформен музикант, който деликатно балансира между чудесно оформени сола и прецизен акомпанимент. Между другото, Оскар Мор е един от първите китаристи, които започват да свирят на електрическа китара. И сега, още един стандарт от нашата музикална колекция. What is this thing called love?

През последните 7 години от своя живот Нат Кинг Коул е световно известен певец. Затова не са много онези, които знаят, че в началото на кариерата си Нат Кинг Коул е бил преди всичко великолепен пианист, с твърде напредничави модерни разбирания в стилистично отношение. Може би най-уместно е тук да цитирам самия Нат Кинг Коул. Не исках да ставам певец, казва той. Оставам си джазов пианист. Но съдбата си е съдба. През декември 40-та година в един бар на Лос-Анджелис група почерпили си клиенти настояват Коул да им изпее Sweet Lorraine. Малко след тази случка, това преди всичко инструментално трио получава и първата възможност да записва. Следващата пиеса от колекцията ни тази вечер се казва Jumping at Capitol. Тук ще чуем и басиста Джони Милър с кратко, но впечатляващо соло.

Jumping at Capitol и Johnny Miller Contrabass. Nat King Cole получава сравнително слабо признание в историята на джаза въобще за работата си като пианист. Американският композитор Гюнтер Шулер твърди, че от гледна точка на модернизма в изразните средства, Nat King Cole е доста по-напред от своите съвременници, може би с две известни изключения – пианиста Art Tatum и, както винаги, Duke Ellington. Горе-долу по същото време работят няколко малки формации, съставени от музиканти от оркестъра на Ellington. Тази известна творческа лаборатория, в която участват Джони Ходжес, Кути Уилямс и още много чудесни музиканти. От друга страна си мисля, че Ходжес и Кути Уилямс не създават тези групи за да печелят пари, а за да лансират свои идеи в големия оркестър на Ellington, което и става. Доста преди времето, за което говоря, работят и малките формации на Бени Гудман, отначало трио, а след това квартет и секстет. Не мога да правя категорични оценки, но съм склонен да вярвам, че онези музиканти, които са работили само в малки състави, е трябвало да напрегнат всичките си сили, за да успеят, за разлика от другите, които са разчитали финансово предимно на големите оркестри. Но да оставим предположенията и да се върнем към триото на пианиста Nat King Cole, в което трите инструмента съжителстват по един великолепен начин – хармонически, ритмически, контрапунктично, темброво и динамически. Smoke gets in your eyes.

Сигурно забелязахте колко меко и задушевно звучи китарата на Оскар Мор, въпреки че е електрическа. Както вече отбелязах, Оскар Мор е един от първите, които започват да свирят на електрическа китара. Той и Нат Кинг Кол са чудесно сработен тандем. Оскар Мор използва разни ефекти, като дълги поредици в легато, където тоновете се преливат един в друг, но го прави пестеливо и с много вкус. И сега да чуем една пиеса, която дълги години бе в репертуара на популярния певец Рей Чарлз – Sweet Georgia Brown.

Една версия на Sweet Georgia Brown в много бързо, бих казал, бравурно темпо. Добре илюстрира техниката и на тримата музиканти. Да припомня, в триото, освен пианиста Нат Кинг Кол и китариста Оскар Мор, свири още и басиста Джони Милър. Тъкмо него предлагам да чуем като солист в една композиция на Нат Кинг Кол, наречена Румба Атул.

Записа на тази пиеса е от 1947 година, когато триото след 10 годишно съществуване вече е в зените на славата си. Действително, интелигентно изпълнение върху хармоничната и ритмична основа, положена от Джони Милър, контрабас пицикато. Що се отнася до китариста Оскар Мор и пианиста Нат Кинг Кол, те двамата се допълват по един перфектен начин. И все пак най-добрите неща на триото са бавните, баладичните пиеси, като тази, която ще чуем след малко – Moonlight in Vermont.

Подобни пиеси изцяло импонират на чувствителността на Нат Кинг Кол и то на пианиста Нат Кинг Кол. В Moonlight in Vermont и други подобни балади централната роля винаги принадлежи на безспорния лидер, а Оскар Мор и Джони Мюлър допринасят с прецизен акомпанимент. И още една пиеса в подкрепа на думите ми, стандарта These Foolish Things Remind Me of You.

Nat King Cole от край до край. Като че ли това изчерпва всичко за тази пиеса. От 45-та година нататък Nat King Cole Trio започва да преживява известен упадък в художествено отношение, или може би упадък е прекалено силна дума, известна рутина започва да се чувства в изпълненията, възприемане на известна маниерност в стилистично отношение и като че ли общо нежелание за експерименти. Всичко това е съвсем естествено за творческия живот на една формация. Ако не е така, тогава какво да кажем за имитаторите на Nat King Cole Trio, които остават посредствени през целия си творчески живот. Ние вече чухме Румба Атул, записана през периода, за който говорим, 47-ма година, и сега ще ви предложа още една пиеса от същата година, стандарта How High the Moon. Разбира се, съвсем не искам да кажа, че щом един запис е от последния период от живота на триото, то той непременно е лош. Говорейки за известен спад в художествено отношение, имах предвид тенденции, които обаче не се съдържат в една или друга пиеса или запис. Да чуем How High the Moon.

Вокалното изпълнение на Nature Boy през 1948 година има огромен успех и това до някъде прекратява кариерата на Nat King Cole като пианист. Той все по-често и по-често започва да работи с кадифения си баритонов по обхват глас, но с теноров оттенък. Света отдавна познава великолепието на този глас, а какво става с триото? Триото прекъсва съществуването си през 51-а година, но неговата музика остава в алманаха на най-добрите неща от ерата на свинга.

Може би най-интересната част от работата на триото са пиесите в бавно темпо. Затова предлагам да завършим с един блуз. При това easy listening blues. Блуз, който се възприема леко, който се слуша леко.

чудесен easy listening blues, блуз, който се възприема леко или може би който се слуша лесно. С него завършваме за днес тази тема.